0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsko, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle, ako bude odluka glavnog državnog